0: השיר הבא הוא סלם, השיר הבא הוא סלם,
1: אוקיי. אז
2: תנא סרבה לאלו אני מלדן סלם שלום ראוהה.
1: וכפי שישוע אמר, לא כמו שהעולם נותן לכם את השלום, השלומי הוא לא כמו שלום של העולם.
2: Niin kuin Jeesus sanoi, en anna teille rauhaa tästä maailmasta, vaan annan minun rauhani.